0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkommen till programmet Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg och jag har hoppat på tåget, släng på mig kostymen och ska köra iväg. Och då blir det Pass på med gruppen Jerusalem som jag börjar mitt program med. Rockbandet Jerusalem betyder mycket för mig, för att det var då jag upptäckte rock and rollen på riktigt. Det var första skivan som gavs ut då när gitarren flög iväg. Gibson Les Paul flög iväg till Jerusalem, till stan. Och bandet då kallas för Jerusalem har gjort succé världen över. Och är nu på väg till Lucky's Rock den 29:e. Så kom dit. Det ska ni definitivt göra. Och det är fantastiskt. Det är i Vimpeli och då har vi Johanni Tikkanen Band. Klockan 16 kör han igång. Och så Kenny Naya och Glorian Day och Profide, eller Profide. Och sen Jerusalem som då smör på moset, om man kan säga så. Men Jerusalem kör igång här med ett tåg som heter Pass på, pass på. För tåget det står inne och ska snart gå. Pass på.

Det var rockgruppen Jerusalem med låten Pass på och pass på att komma till Lucky's Rock och njut av bra musik. Jerusalem är ju legend och de har spelat i Sydamerika, de har spelat i USA på många ställen, Tyskland, England, de var väldigt populära. Så gå in och lyssna på dem. Definitivt. Sen har vi en tjej som heter Casey Musgraves och If the World Burned Down heter en låt som jag fick av min kompis här. Det är en fin låt. Casey Musgraves, If the World Burned Down.

Det var Casey. Buskräs med låten If the World Burned Down. En snygg låt. Buddy Miller, han har hållit på länge. Han har producerat många skivor. Han är gift med Julie Miller. Och här tillsammans med Warren Treaty så har han gjort en låt som heter Lay Down the Burden of Heart. En fin låt. Han har gett ut en ny skiva, Buddy Miller. Han har varit i Finland också och spelat förresten. Så han är mycket produktiv artist men också producent. Han är en väldigt bra producent. Och det känner alla till i USA som lyssnar på musik eller är intresserade av bra musik, country och annat. Så då dyker han upp, Buddy Miller.

Det var Buddy Miller ut där med låten War and Treaty. Tillsammans gjorde de en låten Lay Down the Burden of Heart. Sedan ett band som heter Band Reeves och då en låt som heter Jesus Want.

Det var låten Jesus Want med bandet Band Reeves ifrån USA. Sedan lite soul, gospel, lite funk. Det blir Fred Hammond, Keith Staten och Marcus Cole med låten Special. Och ja, det svänger bra om den här låten. Så det går från ena stilen till den andra. Jag älskar musik. Så är det. Boom, boom, boom, boom.

Ja, det svängde gott om den här låten. Special med Fred Hammond och Keith Staton tillsammans med Marcus Cole. Det var verkligen cool musik. Jag gillar sån här musik också. Jag gillar country, jag gillar bluegrass. Jag gillar musik som, ja, väcker känslor. Och det gör den här sista låten också vi ska lyssna på. Som heter I Believe. Jerry Rucker heter han och mycket känd countryartist. En färgad countryartist i USA som skördar mycket stora framgångar. Och programmet som ni har lyssnat till är ju Gospel Train och mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Gå in och titta på Lucky's Rock. Följ med och åk dit. Tills vi hörs. Ha det så bra. God bless. Take care. Bye.